arigieri kuenya era pagora chavi choki nyoro wa bos. Hey bos na sema daji. Hey mana injiria.